0: agus fóte arás go hit 13 na héirann lomsa Louise Cantal an tachtan seo Maris gná beag méid chorah sios na trocatún is mó satíric tosnú anna go bun ar gort le bís ceol even ó ré ag ifir a troca i gcéan cúpla nóméid a grimi sin éis nó tíir le céile go hana tapa le ar top cúig an tachtan sicáte.
1: Seo iad na cúig tracks is mó ón seachtain sicáte cúig.
0: Olivia Rodrigo dropped dead.

Joléir nach go Moncrief anag iwer a bheith hocht a sinna bhí. Dobrin tá a géistecht le hit 13 na hÉireann lomsa Louise is sinna ag leanaíonn de roigeiríist leis an gceol i gcéan second. Seo gaibh

0: Noah Kahn, Doris, ag Ivra Fehain, tá a geisteacht le hit 13 na hÉireann, Lomsa Louise, agus Thomas Taka, ag an top 20, ag an bointe seo. Ag leanúint ar aghaidh, leis an gheol, again, cúpla second, ach díreach láithreach, éist muid le céile, lenar na mhuirí den top spot.
1: Cé a bheith ag bhór na gortacha.

gafa leis an tuna sin ag titim siad ríist an tacht in seof a give her a hochtí ag caci kid a gobar le cojack a sin a bhí rúd. A raig lein a ríist agus an tuna thog gan an tacht in seo give her a shocktí agus I ag pósa go hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

a raglan arís leis an tún atá gaiinnig ibhar a hocht an tachtan seo agus abrilam. An bhfuil an deis ar rolascoif? Zara Larson, Midnight Sun.

0: agus Jazzy le chéile a gibhar a cathair le satisfy roimi sin a gibhar cuaig Tame Impala agus Dracula ag leanann díreach a raig a ríist agus tá man taca ag an top trí ag an bhainte seo agus ní bheidh aon una urbh go bhfuil an dream seo os ar gcuir amach a gibhar a trí a ríist an taca seo another featuring 54 Ultra
1: number 3
0: talk to you.

0: agus agam le chuide leis an túnas mó sa tír an tachtan seo an túnatá goin ag ibhar hain ag an topspot Olivia Rodrigo drop dead agus sin a méid imse slán
1: number one.

0: Cuairte agus fáilte ar ais go hit 13 na héireann lomsa Louise Candle an tachtain seo Maris Gnábeg mé an cuairimh síos na trucha tún is mó satíric tosnú ana go bun ar gort le bíos ceol Even Ó Ré ag ibhar a trucha i gcéan cúpla nóméid ach rimi sin éis nuair tír le céile go hana tapa lenar top cuaig an tachtain Seacate.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain Seacate. Cuaig.
0: Olivia Rodrigo Drop Dead.

Noah Kahn, Doris, ag ivra fehain, tá a geisteach le hit 13 na hairin, lomsa Louise, agus tá muid taca ag an top 20 ag an bointe seo. Ag lanig ar aig, leis an gheol, ag gean, cúpla second, ach díroch láhraach, eisht muid le céile, lenar na mahorí than top spot. Cé a bheg ag bór na gortaca.

gafa leis an tún is sin ag tetam siad ríist an tachtin seo fach a gibhar a hochtí ag caci kid a gobrile Kojak a sin a bhí rúd. A raig lein a ríist agus an tún atá gún an tachtin seo gibhar a seachtí agus iag pósta go hanalú ar fad. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Elizabeth.